ma woy gor gu baxé ci mo jara roy da bax malik gor si fi tay jëf ci di na xam le ko mi sé de le ma woy gor gu baxé ci

mam lamp moy ak way bi gëna jup mo jamp lamuy defal gor ba mu mat ba moti tajariwul ci xalwi ñu xoti ku mën na defa ku xamna wi yon wa ngo ma ibra fal gor jutimul fami tok diine amul ku melni sewru falu mo gëni gor bir na ko am musolu ken mas na digg fenn aw doqinama may royu way bu